Fi sibe lo lati le re lo soke o je ki te ba n koja lo nibe lale o koja pe mo bonu ko to ba de dele tori gbogbo e lo mole lo bi ololorun yi seyin na nsori sawara adugbo mo riri yin o ba se ran ti

Bemi o ba le dupe a je pe mi o more. Bemi o ba le dupe Deyinka a se pe mi o more. Eni to to mi ti ku, eni ti o to mi ti ku. Opo lo wa le won, opo lo nse fa imbara kiri. Bemi o ba le dupe a je pe mi o more. Bemi o ba le dupe a se pe mi o more. Eni to to mi ti ku, eni ti o to mi ti ku. Opo lo wa le won, opo lo nse fa imbara kiri.